ne yɛbɛka ho asɛm ne ɛna afurotu wɔsu deɛ wotia yɛyie wokɔbɔ asu yi ɛsɛ wei nyinaa se because yɛde wosɛm ne nyankopɔn nkrɔ mu wuru ne da wo nkrɔnkrɔ a na ɔne nam dɔmaa bi